0: Radio El Ara.
1: まあ、同じその性というものをそれは楽しいことであるか悲しいことであるかと捉えるのは本当、まあ、人によって様々でしょうけども、まあ、どっちでもあるね、どっちでもあるということを含めて、まあ、僕は僕なりにこの悲しさと言ってるんですけど、そういうものはあるかな。でそれは単純にヒューマニティと言っていいのかどうか、ヒューマニティよりももっと大きい概念だと自分では勝手に思う。